せる。背伸びしてみせる身の丈所詮小さなことだらけくだらねえな。縛られたって心配すんなって手叩け肩叩けクラップヘン。やらしさ汚さ弱

独り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当に。この雨の夜